Slušate operu Gilgameš Rudolfa Bručija. Horom i simfonijskim orkestrom Radio Televizije Beograd diriguje Mladen Jagušt. Kao solisti nastupaju Nikola Mitić, bariton, Slavoljub Kocić, tenor, Vjera Miranović, sopran, Ilona Kantor i Aleksandra Ivanović, meco soprani, Gordana Kojadinović i Branka Okljaša, soprani, Aleksandar Đokić, bas, Olga Savović, meco sopran, Zoran Martinović, tenor, Dragoslav Ilić, tenor i Bojan Knežević, bas. Sledi treći čin.

Slušali ste operu Gilgameš Rudolfa Bručija u interpretaciji Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Mladen Jagušt. Solisti su bili Nikola Mitić, bariton, Slavoljub Kocić, tenor, Vjera Miranović, sopran, Ilona Kantor i Aleksandra Ivanović, mecosoprani, Gordana Kojadinović i Branka Okljaša, soprani, Aleksandar Đokić, bas, Olga Savović, mecosopran, Zoran Martinović, tenor, Dragoslav Ilić, tenor i Bojan Knežević, bas. Emisiju Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, nastavljamo koncertom za violončelo i orkestar Vitomira Trifunovića u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Solista je Tešman Živanović. Diriguje Angel Šurev. Stavovi su Andante Allegro Vivo, Lento i Presto.

Bila je to treća simfonija Sećanje na Šostakovića Vitomira Trifunovića u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Beograd. Dirigovao je Vančo Čavdarski. Do kraja večerašnje emisije Noćne promenade slušat ćete kompoziciju Srebrni zvuci Ludmile Frajt u izvođenju Ivana Kneževića i Miloša Petrovića, violine, Borisa Brezovca, viola i Aleksandra Latkovića, violončelo. Snimak je sa javnog izvođenja iz 2008. godine.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Pioniri srpske etnokoreologije, sestre Ljubica i Danica Janković, decenijama su obilazile seoske i varoške sredine širom bivše Jugoslavije, tragajući za pravom, izvornom narodnom igrom. Svoj život su u potpunosti posvetile njenom beleženju i naučnom proučavanju, iako to početkom 20. veka nije bilo nimalo lako, jer su u to vreme bile pioniri na ovom polju. Objavile su ukupno 9 obimnih knjiga narodnih igara, a u današnjoj emisiji prelistavamo 4. koja je posvećena Makedoniji. Na početku slušamo Potrčano oro i Koča Petrovskog i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd. Dobar dan vam želi Anastasija Živković.

Slušali smo Kirila Mančevskog. Tokom 30. godina prošlog veka, sestre Ljubica i Danica Janković, pioniri srpske etnokoreologije, sprovodile su istraživanja u Makedoniji. Obišle su Mijačku oblast, Debar i Ohrid, a kao rezultat nastala je četvrta knjiga njihovih čuvenih narodnih igara, objavljena 1948. godine. U njoj se nalazi veliki broj zapisa ne samo igara iz tog vremena, već i melodija, kazivanja o običajima, kao i stručnih komentara i fotografija. Zabeležile su izvođenje čuvenih igara, Lesnoto i Teškoto, a pored njih i Povra Teškoto, Svetojovansku igru, Svekrvinsko i brojne igre uz pesmu Jano le Jano, Ori neven vikat, Cveto mori cveto, Zemi me maro i druge. U narodnom muzičkom bloku duet Tomovska-Mančevski, Lesnoto Oro i ansambl Dušana Radetića i jedna pesma u izvođenju dueta Želčeski-Selimova.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 29. jula 1864. godine ukazom kneza Mihajla Obrenovića Društvo srpske slovesnosti obnovilo je rad pod novim imenom Srpsko učeno društvo. Bila je to institucija za negovanje i razvoj naučne misli u Srbiji, preteča Srpske akademije nauka i umetnosti. U emisiji Radio Beograda o društvu je govorila kustos Branislava Jordanović.
7: Nastavilo je svoj rad, kako kažu, tamo da je prekinuto 1861. godine sa istim brojem svojih članova i istim ljudima. Srpsko učeno društvo je, naravno, u nastavku svega toga, naučna ustanova, jedno naučno telo, koje je isto predviđeno da se zanima i interesuje naukama i veštinama ukoliko se one najviše i ponajbliže tiču srpstva, znači srpskog naroda i njegove zemlje. Srpsko učeno društvo delilo se na 4 odbora ili odseka, za nauke moralne, jezikoslovne i literalne, drugo za nauke prirodoslovne i matematičke, za nauke istorijske, državne i za veštine. Svaki odsek imao je svog sekretara, a predsednika društva postavlja knez na godinu dana koji je zajedno sa sekretarima odseka činio upravu društva.
6: Na današnji dan 1914. godine Austro-Ugarska je započela napad na Srbiju bombardovanjem Beograda iz Zemuna, Borče, Sabežanijske kose, kao i sa Dunava i Save. Srušen je veliki broj objekata, a požari su izbijali po celom gradu. Većina stanovnika je napustila Beograd, dok su vojska, žandarmerija i dobrovoljačke jedinice pružale otpor sa desne obale Dunava i Save. Srpska trilogija Stevana Jakovljevića je svedočanstvo o užasima Prvog svetskog rata.
8: Jul 1914. Svaki pucanj donosi možda smrt i ljudi sada u smrtnom ropcu umiru. Svejedno. Naši ili njihovi, tek ljudi su. I sam pisac ovih redova bio je zajedno sa onima koji su ginuli i umirali. Smrt je postala nešto sasvim obično. Ljudi su ginuli, misleći na svoje kod kuće.
6: U noći između 29. i 30. jula 1941. godine više stotina Srba iz Gline, Vrgin Mosta i okolnih sela zatvoreno je i ubijeno u Glinskoj pravoslavnoj crkvi. Ustaše su ponovile zločin 4. i 5. augusta, crkvu Rođenja Presvete Bogorodice su potom srušili. Na suđenju ministru unutrašnjih poslova NDH Andri Artukoviću svedočio je Ljuban Jednak iz sela Gređani, jedini preživeli svedok julskog pokolja. 1989. godine o tome je govorio u emisiji Radio Beograd.

0: ovde u Glinu, tu na Željevičku stanicu dođemo, tu ima ustaša nana svakoga po jedan. Van, drža se za dva i dva za ruke, slušaj, jedno par njih nije se dala izvući iz vagona van, to su pobili gore na stanici. I tu dođemo do, ovde do naše tu crkve, kada da put kaže neki ustaša, veli, dede ti, dežalj crkve, veli, ovaj, donesa župnika toga našega ključ, da se ove mrcine zaključi u crkvu. Mi stojimo, ima nas, ne znam li sam, stotina tu. Ne umirilo se sve, ne čuje se ništa. Kad oko 8 sati, evo, dogone, sa autima trpaju ljude u crkvu. Pa se sve, gdje su god koga našli, samo trpaju, tamo trpaju ljude u crkvu.
1: Na današnji dan 1946. godine u Parizu je počela mirovna konferencija na kojoj su zemlje pobednice u Drugom svetskom ratu na čelu sa Sovjetskim savezom, Sjedinjenim američkim državama, Velikom Britanijom i Francuskom pregovarale sa zemljama gubitnicama Italijom, Rumunijom, Bugarskom, Mađarskom i Finskom. Pariskim mirovnim ugovorom, potpisanim u februaru 1947. godine, regulisane su promene granica kao i pitanje plaćanja ratne odštete. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici. 29. jul 1956. godine. Nepoznati Carl Perkins na vrhu top lista sa debi pločom Blue Suede Shoes. Ideju za uspešnu pesmu mladom gitaristi i pevaču dao Johnny Cash pričom o crncu koji je služio vojni rok u Nemačkoj i umesto pilotskih čizama nosio plave antilopske cipele.

0: mnogo toga. Prvo Aleksinačko kulturno leto u 19 časova u dvorištu Zavičajnog muzeja, predstava za decu, priče za laku noć, sat kasnije zabavni program, modna revija i koncert. Dom kulture Pirot na letnjoj sceni u 19.30 časova, dečija predstava, balerina i čarlekino. Muzej Ponišavlja u Pirotu posjetioce ne vodi samo kroz istorijske periode, već kroz svakodnevnicu jednog vremena, kroz prostorije u kojima su se nekada okupljale porodice, predmete koji su imali svoje mesto u domaćinstvu, odeću koja je govorila o poreklu i statusu, kao i rukotvorine koje su nastajale strpljenjem i veštinom pirotskih majstora. Kroz muzejske zbirke oživljavaju priče o Pirotu i okolnim selima, o zanatima koji su oblikovali grad, trgovini koja ga je povezivala sa drugim krajevima, ali i običajima koji su se prenosili generacijama. Ova kuća zauzima površinu od oko 400 kvadratnih metara i jedna je od najvrednijih sačuvanih primjera tradicionalne gradske arhitekture u Pirotu i ovom delu Srbije i sigurno vredi da izvodite vaše vreme, poštovani slušalci, i pogledate ovu kuću muzej. Lazare, šta si nam ti pripremio za ovu rubriku Večeras u gradu?
1: Što se tiče glavnog grada, za početak jedan koncert, pijanistkinja Ljubica Zdravkovska održat će večeras u 18 sati koncert u Konaku Kneginje Ljubice u okviru programa Fakultet muzičke umetnosti na Belefu. Na programu su dela Šumana i Ravela. Inače, Ljubica Zdravkovska je trenutno na osnovnim akademskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, a u klasi profesorke, doktorke Ljiljane Vukelje. Osvojila je brojne nagrade i redovno je učestvovala na koncertima Šopenovih večeri u organizaciji Društva za makedonsko-poljsko prijateljstvo. U poslednjih godinu dana je nastupala u Erbar sali u Beču, a u duo sastavu u Italijanskom institutu za kulturu, kao i u okviru ciklusa koncerata Audiora. Podsjetimo, večerašnji koncert je u 18 sati, a ulaz je besplatan za sve ljubitelje muzike. Zatim, za večeras preporučujemo i jednu uzbudljivu izložbu, naime višemedijski izložbeni projekat umetnika Slobodana Vidovića, Lab Oratorija, otvoren je u salonu Muzeja grada Beograda, gde možete da ga pogledate još samo večeras i sutra. Vidovićeva laboratorija objedinjuje slikarstvo, video, fotografiju, prostorne instalacije i ready-made objekte u jedinstvenu celinu, kroz četiri slikarska ciklusa, od kojih je poslednji veliki reset. Izložba istražuje odnos između prostora, materije, vremena i pamćenja, postavljajući slikarstvo kao prostor u kojem se lično iskustvo preobražava u univerzalni vizuelni jezik. Početna slova prva tri ciklusa tvore i akronim LAB u naslovu izložbe, kaže Slobodan Vidović.
2: L kao L, to je Lijevče polje, to je prostor gdje je moj atelje smješten. Atelje izgleda kao Silver Cube Gallery, tako se zove, to je kocka koja je, ne znam, 9x9 metara, visine 7 metara i srebrna je. I ona je u sred polja, u selu. Arizona kao mjesto u Americi gdje sam boravio prije 2 godine, isto, koja je stvarno ostavila na mene veoma jak utisak. Toliko jak da sam morao, kad se vratio, da posvetim ovu seriju i Arizoni. I Boka, Kotorska kao treća tačka koja isto gdje odlazim godinama i gdje otkrivam stalno nešto novo. Stvarno jedna velika inspiracija. Tu su polja i priroda iz Lijevča, on krater iz Arizone, iz pejzažni kamen, možda ta crkvena arhitektura i more i kamen iz Boke, da tako kažem. Tu su te neke tri vrste pejzaža gdje sam ja u stvari oslikavao sve, samo ne pejzaž.
1: A da čujemo kakvi to zanimljivi kulturno-umetnički sadržaj nas očekuju u Novom Sadu i na severu zemlje. Dragane?
3: Lazare, hvala na pregledu večerašnjih događaja, takođe hvala i Zoranu. Poslednja julska sreda donosi više razloga da budete u pokretu, jer se širom Vojvodine nastavlja zanimljiv letnji program. Pa tako u Novom Sadu danas se završava svetski kup u parastreljaštvu, jedno od najznačajnijih sportskih takmičenja koje je ovog leta ugostila Srbija. Na strelištu su prethodnih dana nastupili reprezentativci iz više desetina zemalja, a upravo danas biće poznati osvajači poslednjih medalja i zatvoreno još jedno veliko međunarodno takmičenje. Dok sport privodi kraju svoju priču, leto se nastavlja na ulicama i trgovima, u Starčevu se održavaju jubilarni 30. dani druženja, manifestacija koja traje sve do 10. augusta i svakodnevno donosi koncerte, folklorne nastupe, sportske

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Sagovornice Saše Ćirića u emisiji Oko Balkana od 10 sati su Sandra Buljanović-Simonović, prevoditeljka s mađarskog jezika i profesorka na Filološkom fakultetu u Beogradu, i Nađa Parandilović, urednica izdavačke kuće Dharma Books iz Beograda. Emisiju Od Zlata jabuka od 11 sati posvetili smo muzici dvoje velikih umetnika, Radmili Dimić i Vukašinu Vuletu Jeftiću, solistima Radio Beograda, koji su uz Vlastimira Pavlovića Carevca stvarali elitu umetničke narodne muzike. Autor Dragana Marinković. U emisiji S pesnikom u podne od 12 sati Vesna Parun kazuje pesmu Opiranje do okolici, izabrala Teodora Ćimović. Emisija Vreme muzike od 14 sati je posvećena slavnoj ruskoj umetnici Viktoriji Mulovoj, koju ćemo predstaviti i kao solistu i kao kamernog muzičara. Emitovat ćemo intervju koji je sa njom ostvarila autorka emisije Bojana Žižić. U emisiji Zlatni presek od 16 sati razgovaramo o tri izložbe sa troje sagovornika. Urednik i voditelj emisije Zoe Bojić će ugostiti Nataliju Paunić, Sofiju Drenovac i Miroslava Sapundžića. U terminu dramskog programa od 18 sati i 32 minuta slušat ćete dramu Blaise Sandrara, proza Transsibirska i male Jean de France. Poetska imaginacija švajcarsko-francuskog pesnika Blaisea Sandrara, pisana kao putovanje transsibirskom železnicom 1905. godine, uobličena je u jednu od najneobičnijih avangardnih publikacija pred Prvi svetski rat u saradnji sa slikarkom Sonjom Delone. Proizvodnja, dramski program Radio Beograda. Kako kruzeri utiču na biodiverzitet mora i kvalitet voda, saznaćemo u emisiji

0: Dobro jutro, poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a danas ću vam predstaviti nove predloge za koje ćete moći da glasate. Poziv na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064861144. Kao što znate, aktivna je i naša Facebook stranica.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Moj prvi predlog će biti delo sa domaćeg repertoara. Slušat ćemo pjesme moje majke Josipa Slavenskog. Ovaj stvaralac predstavlja nesumnjivo jednu od najautentičnijih kompozitorskih ličnosti koja je iza sebe ostavila zavidan opus. Krećući se između različitih stilova i formirajući sopstveni, Slavenski je, inspirišući se folklorom i ekspresionističkim okvirom, dao neizmeran doprinos srpskoj muzici. Pjesme moje majke jeste zapravo njegov četvrti gudački kvartet uz prisustvo glasa, alta ili baritona. Delo je inspirisano međumurskim melodijama i to Međumurje, kak si lepo zeleno, tu za repu, tu za lan, imala majka, tri jedine ćerke i raca plava po Dravi. Uživajte uz gudački kvartet Slavenski i Julijanu Anastasijević.

0: Slušali smo pjesme Moje majke Josipa Slavenskog u izvođenju kvarteta Slavenski i Julijane Anastasijević.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: U narednim minutima slušat ćemo Capriccio simfoniju u C molu Vincenza Bellinija. Nastala 1822. godine, predstavlja rano ostvarenje ovog, pre svega, operskog stvaraoca. Zapravo, kompozicija svedoči o dometima mladog kompozitora tokom njegovih studentskih dana, ali i najavljuje budući razvoj poetike.

Slušate emisiju Zlata jabuka Radio Beograda 2. Danas smo uz pesme velikana naše umetničke narodne muzike Radmilu Dimić i Vukašina Vuleta Jeftića. Vuletu je poznanstvo sa Carevcem doprinelo da i sam sakuplja, a kasnije komponuje pesme koje su u duhu narodnog stvaralaštva. Pesme Još litar jedan, Mnoge li sam pesme pjevo i druge postale su toliko prihvaćene da mnogi misle da su izvorne. Njegov specifičan, a prirodan način pevanja Carevac je nazvao vulizam, a vrsni muzičari iz tog vremena govorili su da je njegova interpretacija škola za svakog pevača narodne muzike. I bila je. Mnogima je služio kao uzor. Prvi je nosilac estradne nagrade Jugoslavije, koju su kasnije dobijali samo vrhunski pevači. Poslednji nastup imao je 26. marta 1981. godine, gostujući na maratonskom susretu Predraga Gojkovića Cuneta i Miodraga Bogdanovića. Njegov glas, koji je publiku širom sveta ostavljao bez daha, utihnuo je 10. avgusta 1981. godine u Ribarskoj banji, mestu nadomak rodnog sela Rosica.

Bilo bi teško porediti ih sa bilo kim. Cenjeni svuda, svojim umetničkim radom zadužili su nas da čuvamo sve ono što su nam ostavili u nasleđe. Poštovani slušaoci, naša današnja muzička priča podsjetila nas je na pesme Radmile Dimić i Vukašina Vuleta Jeptića.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Gorana Petrovića Bogorodica i druga viđenja u radiodramatizaciji Sanje Milić. Uloge su tumačili Ivan Jagodić, Renata Ulmanski, Miodrag Milovanov, Milan Mihajlović, Vladan Živković, Miloš Timotijević, Jadranka Selec-Dizdarević, Siniša Ubović, Dragomir Čumić, Branislav Platiša, Vladislav Mihajlović, Radovan Miljanić, Tanja Divnić, Zoran Maksić i Miloš Đorđević. Lektor Nataša Šuljagić i Olga Babić, muzički saradnik Jelena Jež, ton majstor Milan Filipović, režija Nađa Janjetović, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik emisije Vladimir B. Popović, urednik repriznog programa serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, jun 2007. godine.

Bio je odlomak partite broj 1 u H-molu za solo violinu Johana Sebastiana Baha. Slušali ste ga u izvođenju Viktorije Mulove, violiniskinje koja je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike Radio Beograda 2 i koju smo predstavili i kroz intervju snimljen sa njom juna 2005. godine u Beogradu. Moje ime je Bojana Žižić.

0: 14:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Pet članova Američkog kongresa predstavničkom domu podnelo rezoluciju u kojoj se predlaže da se februar proglasi mesecom srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka veoma doprineli razvoju američkog društva u raznim oblastima. Srbi na taj način dobijaju priznanje za sve što su uradili za Ameriku u prošlosti, što čine danas i što će činiti u budućnosti, ocenjuje naš ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama Dragan Šutanovac. Ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa resornom ministarkom Bugarske Ivom Petrovom o aktuelnoj situaciji koja je izazvana izuzetno niskim vodostajem Dunava. Srpska ministarka je istakla da je to ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu. Američke i saudijske snage izvele su napade na iranske saveznike u Iraku. Eskalacija sukoba dolazi nakon što je američka centralna komanda saopštila da je prestrela iznenadni napad Irana na američke snage na Bliskom istoku. Više javno tužilaštvo u Beogradu podnelo je žalbu na presudu Višeg suda u Beogradu izrečenu Vladimiru K. i Miljani K. zbog kako su naveli nepravilne odluke o krivičnoj sankciji, odnosno visine kazni koje su im izrečene, i ponovo predložilo izricanje maksimalnih kazni propisanih krivičnim zakonikom za krivična dela za koja se terete. U nastavku akcije Armagedon uhapšeno je pet osoba zbog postojanja osnovane sumnje na krivično delo prikazivanje, pribavljanje i posjedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju. Sumnja se da su registrovali lažne profile predstavljajući se kao devojčice uzrasta 11 i 12 godina kako bi stupili u kontakt sa maloletnim licima od kojih su zahtevali i pribavili fotografije i videomaterijale seksualne sadržine na kojima se nalaze oštećeni. Mladi košarkaši Srbije, igrači uzrasta do 18 godina, igraće meč osmine finala Evropskog prvenstva u Italiji protiv Grčke. Utakmica počinje u 18 časova. I vreme sutra, sunčano i toplo, jutarnja temperatura od 11 do 17 stepeni, dnevno od 28 do 37, u Beogradu 35 stepeni. Čuli ste vesti.

0: pevačici uz njen originalni sastav. The Amy Winehouse Band na Nišvilu. Subota, 15. august. Karte nišvil.com.
1: Eko. Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Poštovani slušaoci, to je bilo sve što smo vam pripremili ove poslednje julske srede u kulturnim krugovima. Do sledećeg slušanja pozdravlja vas ekipa koja je za vas realizovala današnju emisiju, muzički urednik Jasmina Mihajlović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ksenija Plivelić, tonski snimatelj Despot Ilić, moje ime je Teodora Aćimović, a vi ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda.

Dobroveče, poštovani slušaoci, ja sam Maja Čolović-Vasić i večeras ću vam predstaviti niz orgulskih kompozicija koje je napisao Padre Davide da Bergamo, odnosno otac David iz Bergama. Muzičar koji je neizbrisivo obeležio istoriju italijanskih orgulja i muzike za orgulje u 19. veku. Rođen kao Felice Moretti 21. januara 1791. godine u siromašnoj porodici koja se doselila u Bergamo, u kome kao 15-godišnjak dobio priliku da u okviru dobrotvornog muzičkog edukativnog programa Jozefa Simona Majera uči niz instrumenata, između ostalog klavir, čembalo, orgulje, gitaru, hornu, ali i komponovanje i pevanje, Felice Moretti je postao potom orguljaš u opštini Gandino blizu Bergama, a 1818. stupio u red franjevačkih monaha, primivši i novo ime, Fra Davide da Bergamo. Nakon završen filozofskih i teoloških studija, postavljen je za sveštenika, a otac ispovednik postao je 1825. godine. Ali njegov duhovni put nije učinio da zaboravi svoje interesovanje za muziku. U tom je smislu veoma važno bilo njegovo dugotrajno prijateljstvo sa braćom Serasi, proizvođačima

komponovanje, eksperimenti, koncerti, pedagogija, improvizacija, objavljivanje. Jednom rečju, pravi nezaustavljivi vrtlog obeležio je narednih 25 godina života oca Davida iz Bergama, kada je preminuo 24. jula 1863. za sobom je ostavio više od 2400 dela. Večeras vam u Visinama predstavljam nekoliko duhovnih kompozicija koje je 2022. godine snimio Luca Sartore, italijanski orguljaš koji u pratećem tekstu izdanja Da Vinci i sam ističe da je figura monaha iz Bergama svojevrsni konglomerat originalnosti i neobične virtuoznosti, ali istovremeno primećuje da je njegova vera sjedinjena sa njegovim dubokim korenima koji zalaze u svet italijanskih seljaka, dovela do zanimljivih činjenice. Iz crkve Santa Maria di Campagna u Piacenci, gde je fratar 30 godina bio titularni orguljaš na tom kolosalnom instrumentu koji danas nosi sećanje na njega, a koji sam imao čast da sviram upravo za potrebe ovog albuma, novi način obožavanja Boga započeo je svoj život. Ubeđen sam da zvuci ogromnog kataloga ovog monaha malo toga duguju italijanskom risorgimentu, pokretu koje je stajao na čelu Ujedinjenja Italije tih godina. Umesto toga mislim da je veselje festivalno na otvoreno, na kojima je mladi Felice učestvovao sa svojom porodicom, zvuk duvačkih orkestara u poljima, povorke za Korpus Christi ili sveca zaštitnika, sela obasjana mesečinom i pastoralne scene koje su predstavljale žive i evanđelske slike rođenja Isusa Hrista, da je sve to doprinelo karakteru njegove muzike, kaže Luca Sartore, podsjećajući da je otac David poznavao Donizetija i Rosinija, kao i opersku muziku toga doba, ali on smatra da se njegova muzika obraćala onima koji su živeli život oranja, setve i žetve, stoke i stočarstva. Zbog toga sam u ovom snimku sakupio 13 duhovnih komada koji predstavljaju arkadijsku dušu koja je, siguran sam u to, živela u fratru iz Bergama i njegovoj muzici. Kaže dakle Luca Sartore i zaključuje da je stil te muzike ujedinio svečanost tradicionalne mise sa bezbrižnošću praznika, zahvalnosti za žetvu, ali i sa mukama seljaka zbog letnje suše ili sa dugim bdenjima ispred vatre u vlažnim zimama doline reke Po. U večerašnjim Visinama slušat ćete izbor kompozicija sa ovog albuma. Nakon introdukcije slede Elevacione u D-molu, pa potom dve pastorale, sonata za misni ofertorium i postkomunio, i u nastavku ćete slušati još jednu crkvenu sonatu.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u sedmičnom ciklusu Studije i ogledi objavit ćemo treći deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Antologija srpske muzike slušat ćete vokalna ostvarenja Stevana Hristića. Od 21 sat u direktnom prenosu sa festivala u Rock de Anteronu, pijanista Nikolaj Luganski izvodi dela Frederika Chopina i Roberta Schumana. U 23 sata i 10 minuta u emisiji Imaginarna edicija možete pratiti treći deo teksta Polena i Smara, Edipovo ogledalo, promišljanje ropstva. U 23 sata i 30 minuta u emisiji Jazz predstavljamo album Džako, Džaka Pastoriusa, Paula Bleja, Peta Metinija i Brusa Ditmasa iz 1974. godine. 10 minuta posle ponoći u emisiji Knjiga za slušanje pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja, Žakaranda. Filmsku muziku Kigana Devita emitujemo od 0 sati i 25 minuta. Od 1 sat i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Feliksa Blumenfelda, Jozefa Suka, Đerđa Ligetija i Signe Lund.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Nataše Milović, Delezov antijedipovski stoički etos.
0: Afektivni atleticizam je posebno važan zato što se kroz njegovo praktikovanje proširuje vidokrug poimanja i življenja, kao i dometi razumevanja takozvane saradnje prirode i duha. Naime, Delezu nije bilo stalo samo do toga da opiše ove spone čoveka sa prirodom i svetom, već i da ukaže na njihov udeo u proživljavanju života i udeo u konstituciji sfere duha. Namesto ustaljene opozitnosti, smrtni život naspram kulture kao domena koji omogućuje trajanje sfere duha, Deleze ono neumiruće uočava u samom životu, u njegovom neorganskom toku koji dovodi u vezu sa održanjem i revitalizovanjem sfere duha. On naglašava. Postoji duboka veza između znakova, događaja, života i vitalizma. Snaga neorganskog života može se naći u nacrtanoj liniji, liniji pisanja, liniji muzike. Organizmi umiru, ne život. Svako delo umetnosti pokazuje put za život, pronalazi put kroz pukotine. Dakle, kada Deleze napominje da organizmi umiru, a ne život, on se zapravo bavi onim aspektom života koji je prožet onim neumirućim, nastojeći da taj aspekt života i onda dok smo kao organizmi živi, proglasi presudnim za življenje života u punom smislu te reči. Odatle je Deleze gradio kontratežu onoga što je prepoznavao kao puku afirmaciju velike smrti i malog ja. Za svrhe opisa daljih mogućstava života Gilles Deleze sa Felixom Gatarijem piše: preko organizma, ali ipak na granici živućeg tela, leži ono što je Artaud otkrio i nazvao telo bez organa. To je jako i intenzivno telo. To je čitav neorganski život, pošto organizam nije život. On je ono što tamniči život. Takvo telo nema organe, već pragove i stepene. Telo je sasvim živo, ali ipak neorgansko. O telu bez organa Deleze sa Gatarijem između ostalog govori i sljedeće. To nije problem ideologije, već čiste materije, fenomen psihičke, biološke, socijalne ili kosmičke materije. Telo bez organa je sastavnost od prolaza. Tijelo bez organa nije prije organizma, već se graniči s njime i neprestano se konstruira. Deleze tim putem aludira na onaj aspekt naše usidrenosti u prirodu i svet, koji se suspenduje onda kada se želja utrougljuje u edipovski trougao, to jest kada se svodi na minimum i konstituiše neurotični subjekt. oponirajući sklopovima koji proizvode neurotični subjekt, Deleuze zapaža. Tijelo bez organa je blok djetinjstva, postajanje, suprotnost uspomeni na djetinjstvo. Ono nije prije odraslog, ni majka prije djeteta. Ono je stroga suvremenost odraslog, djeteta i odraslog. Njihova karta usporednih gustoća i intenziteta, te svih varijacija na toj karti. Tijelo bez organa je upravo ta intenzitetska jezgra u kojoj nema ni ne može biti roditelja i djece, organske reprezentacije. Tijelo bez organa nikad nije tvoje, moje. Ono je uvijek neko tijelo. Ovdje ističemo jedan deo koji dobro ilustruje kako se želeće samoosjećanje sebe i svijeta očituje van svakog utra ugljavanja i zidova ordinacija. Deleuze sa Gatarijem u drugačijem kontekstu piše: Skizofreničareva šetnja. To je bolji model od neurotičara koji leži na kauču. Ona se razlikuje od onih trenutaka u kojima se Lenz prisiljava da se samo određuje u društvenom smislu, u odnosu na boga religije, u odnosu na oca, majku. Tu je on, naprotiv, u planinama, pod snijegom, s drugim bogovima ili bez ikakvog boga, bez porodice, bez oca i majke, s prirodom. Sve tvori mašinu. Nebeske mašine, zvezde ili duga, alpske mašine koje se spajaju sa mašinama njegovog tela. Biti dodirnut osobenim životom svakog oblika mora pružiti beskonačnu milinu. Imati dušu za kamenje, metale, vode i biljke. Primiti u sebe kao u snu svako biće iz prirode, onako kao što cvetovi s mesečevim menama primaju vazduh. Ne postoji ni čovjek, ni priroda, ve isključivo proces koji proizvodi jedno u drugom. Lenz se nalazi negde pre pravljenja razlike priroda-čovek, pre svih reperiranja koja tako razlikovanje uslovljava. On prirodu ne doživljava kao prirodu, već kao proces proizvodnje. Posvuda, proizvodne ili želeće mašine, ja i ne ja, spoljašnost i unutrašnjost više ništa ne znače. U vezi sa željom, Deleuze na jednom mjestu u dijalozima čak piše: može se nazvati i drugačije, na primjer, milost. Ovako samoosjećanje svijeta nama i jeste izvodivo, jer jesmo i kao telo bez organa i jer smo željom usidreni u prirodu i svijet. Naime, kroz poimanje onoga što imanuje telo bez organa, Deleuze nastoji da ocrta mogućstvo koje proističe iz uvezanosti našeg obličija u prirodu i svijet, na osnovu koje podriva predstavu o tome da je sistem organa podređen uređenosti u organizmu, ono što je prva i posljednja riječ u vezi sa našom usidrenošću u prirodu i svijet. U tom kontekstu, telo bez organa, uslovno rečeno, ima samo jedan kvazi organ – želju. Za telo bez organa Deleuze sa Gatarijem piše: to je ono što se želi i putem čega se želi. U knjizi Hiljadu platoa oni pišu i sljedeće: postavlja se pitanje šta je telo bez organa, ali već sve nalazimo na njemu. Na njemu spavamo, na njemu se budimo, borimo se i na njemu se bore protiv nas. Na njemu tražimo svoje mjesto, doživljavamo nečuvenu sreću i neverovatne poraze. U Antijedipu pišu: telo bez organa nije svedok nekog izvornog ništavila, kao ni ostatak nekog izgubljenog totaliteta, a pogotovo nije projekcija. Sve to nema nikakve veze sa sopstvenim telom, ni sa slikom tela. To je telo bez slike. Putem želje kao kakvog sinestetičkog instrumenta, stvarnost nam se najpre na perceptivnom planu iznova uređuje i preuređuje, a neorganski tok se ukršta sa funkcionisanjem organizma. Želja nikad nije nerazlučena nagonska energija, već i sama nastaje kao posljedica razrađene montaže, inženjeringa s mnogostrukim interakcijama. Ako želja proizvodi, ona proizvodi ono stvarno. Ako je želja proizvođač, ona jedino može biti proizvođač stvarnosti i u stvarnosti. Želja je onaj skup pasivnih sinteza koje mašinski povezuju parcijalne objekte, flukseve i tela i koje funkcionišu kao proizvodne jedinice. Stvarnost iz njih proističe, ona je rezultat pasivnih sinteza želje kao autoproizvodnje nesvesnog. Naime, ni samo telo zemlje Deleuze ne poima samo kao organizam, nego također i kao telo bez organa. U tom kontekstu Deleuze ukazuje na mogućstva koja proističu iz odnosa mozak-zemlja, iz odnosa u kojem mozak nije samo telesni organ, već induktor druge nevidljive metafizičke površine, gdje se svi događaji zapisuju i simboliziraju. Telo bez organa ne znači telo bez organa u doslovnom smislu. Naprotiv, njime se želi ukazati na tokove koji struje organima, a koji ne proizlaze na osnovu uvezanosti organa u organizam koji prema Deleuzu tamniči život. Zato, kada kažemo da telo bez organa ima jedan kvazi organ, želju, onda se time želi reći da je ona zaslužna za mogućstvo da tokovi u raznim organima prostruje drugačijim putevima, onim putevima koji ne proističu na osnovu uvezanosti organa u organizam. Želja, tek kao neutrougljena i nezatočena u ordinaciju i neprikovana za krevet, to jest nefiksirana za okolnosti koje je pretvaraju u pasivnu snagu, može postajati generator delatnih afekata i preduslov dosezanja viših i daljih mogućstava u svetu. S tim u vezi Deleuzova kritika psihoanalitičkog poimanja želje bila je sastavni deo nastojanja da se sagledaju i mogućstva ljudske stvaralačke snage izvan tata-mama okvira. On piše: pisati to ne znači prepričavati svoje uspomene, svoja putovanja, svoje ljubavi i svoje tuge, svoje snove i svoje utvare. Isto je kad se zgreši preterivanjem u stvarnosti ili mašti. U oba slučaja reč je o večitom tata-mama edipovskom sklopu, koji se projektuje u realno ili se introjektuje u imaginarno. Ne piše se svojim neurozama. Neuroza i psihoza nisu prelazi života, već stanja u koja se zapada kad se proces prekine, spreči i začepi. Ni pisac kao takav nije bolesnik, već pre lekar, lekar samog sebe i samog sveta. S tim u vezi nadalje zapaža: iz onog što je video, pisac se vraća crvenih očiju, probijenog sluha. Cilj književnosti je prelazak života u jezik koji uspostavlja ideje. Sintaksa je skup nužnih zaobilazaka svaki put stvorenih da bi se u stvarima otkrio život. Potreba za reintegracijom, ponom iznedrenom kroz jezik, unutar njega, jeste u vezi sa postajućom prirodom čoveka, obnavljajućom moći jezika, ali i sa širenjem poimanja iskustva postojanja kroz jezik, sa uključivanjem u jezik proživljenog. Tim putem se zapravo revitalizuje spona između živog iskustva sveta i jezika, spona između mišljenja i postojanja, spona između naše usidrenosti u prirodu i u međuljudski svet. Za svrhe temeljnijeg opisa Deleuzovog i Gatarijevog pronicanja u tokove, putem kojih se proširuju dometi saradnje prirode i duha, pokušat ćemo da opišemo kako želja kao jedini kvazi organ tela bez organa radi kao kakav sinestetički instrument. Karakteristike želje kao sinestetičkog instrumenta ćemo posebno izdvojiti u nastojanju da je ilustrujemo, imajući u vidu i njenu ulogu u sferi duha. Naime, kada ovdje napominjemo sinestetički instrument, onda mislimo na onu našu usidrenost u svet i prirodu željom iz koje nam je izvodiva i recepcija duhovnih tvorevina. Takva recepcija pretpostavlja prevođenje jedne perceptivne ravni u drugu i uspostavljanje toka odnosa koji ne počiva samo na opremljenosti određenim simboličko-značenskim režimom, racionalno naučeno. Odakle ta mogućnost prevođenja? I kako se ona očituje, na primjer, u sfere duha? Ovdje ćemo samo nabrojati neke momente zarad ilustracije sinestetičkog smisla. Na primjer, čitanje romana u nama podstiče i to da kompozicija slikovno-prostorno-vremenskog zaživi putem čitanja, odnosno da se čuje lik koji viče ili šapuće i bez nagoveštaja samog autora u didaskalijama. Jezik tada dovodi sebe do svog smisla i prevodi se kroz, recimo, vizuelno-zvučnu ravan putem nas. Film, na primjer, uvodi istovremenost odvijanja toka misli, koji je vezan za ono što nije prikazano, već se putem temporaliteta i vizuelnih kompozicija uliva u nas, prevodeći se u dalji medij recepcije putem nas. Na taj način se putem želje kao sinestetičkog instrumenta uspostavlja nalog razumevajućem kroz izumevajuće. Taj nalog, budući da izmiče moći analitičko-racionalnog definisanja i simboličke opremljenosti za recepciju, zadire dalje od analitičko-racionalnog. Tim putem se neizričito podstiče naše angažovanje za susret, putem kojeg se odvija samo raskrivalački karakter nas i samog dela iz prevođenja jednog u drugo. Tada samo prevođenje izmiče moći definisanja. Ono što je tu značajno jeste to da delo ima za nas deterministički status, kao ono što se nameće kao celovito i, manje više, zaokruženo, a da mi nemamo moć razumevanja kroz izumevanje zato što je to stvar puke slobodne interpretacije.

Dobar na stihove Jovana Dučića i Veče na školju na stihove Alekse Šantića. Pratite antologijski snimak tenora Zvonimira Krnetića i pijaniste Denka Marasovića koji se čuva u arhivi Radio Beograda. Hristićevo vokalno pismo je znalačko, pevno i prijemčivo. On pokazuje veliku brigu za poetski tekst i pevnost kao i izraženi lirski nerv. U razvijenoj klavirskoj deonici pojavljuju se elementi impresionističkih harmonija, posebno u pesmama Novembar i Veče na školju, dok se popularna elegija oslanja na italijanske utice, pre svega verističke operske škole.

Čuli ste pesme Elegija, Novembar i Veče na školju Stevana Hristića u izvođenju tenora Zvonimira Krnetića i pijaniste Zdenka Marasovića. U nastavku emisije Antologija srpske muzike čućete sada i dva horska ostvarenja našeg uvaženog autora prve polovine 20. veka. Prvo ćete čuti Jesen za mešoviti hor iz 1910. godine na stihove Vojislava Ilića Starijeg, jedno od najpopularnijih dela srpske horske literature. Prvi put je izvedeno na koncertu Beogradskog pevačkog društva 1911. godine i pokazuje ne samo Hristićev lirski talenat, već i njegovu umešnost u stvaranju jasnih zvučnih slika u korespondenciji sa pesničkim tekstom. Prva strofa je data u blago zatalasanoj antifonoj razmeni između muških i ženskih glasova, druga strofa je fugato, treća strofa, kako je marljivo sve, započinje unisono uz elemente prethodnog toka, dok poslednja, četvrta strofa donosi melodijsko-fakturnu reprizu početnog dela kompozicije. Slušate izvođenje hora Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića.

Sada ćete u emisiji Antologija srpske muzike čuti delo Dubrovački rekvijem za solo sopran i mešoviti hor Stevana Hristića, napisana stihove Jovana Dučića, kao porudžbina Udruženja prijatelja umetnosti Cvijeta Zuzorić. Dučićeva pesma, deo Jadranskih soneta i njen elegantni, kako se to u literaturi navodi, parnasovski štimung, našla je duhovnog srodnika u Hristićevom lirizmu i njegovom korišćenju impresionističkih harmonija i rafiniranih kolorita. Na samom početku, na stihove "Taj dan tako tužno zvonila su zvona", hor donosi tonsko slikanje pokreta zvona, dok se deonica soprana nadvija nad njim. Posle vrhunca dolazi do reminiscencije na početak i durskog prosvetljenja na tekst "Tada u snu osmehnu se ona". Sama horska deonica posjeduje kompleksne, šestoglasne i sedmoglasne harmonije, dok je sopranska linija izvajana, gibka, legato, sa držanim tonovima i povremenom upotrebom hromatike te velikim skokovima. Slušate sada izvođenje Irine Arsikin i hora Radio Televizije Beograd pod upravom Vojislava Simića.

Do kraja emisije Antologija srpske muzike posvećene horskoj i vokalnoj muzici Stevana Hristića čućete još dve solo pesme našeg autora. Biće to dva vrlo različita dela. Ponoć na stihove Jovana Dučića sa vrlo apartnom harmonijom impresionističke provinijencije i Behar na stihove Alekse Šantića, u koji Hristić pravi omaž Sevdalinki, odnosno pokušava da evocira mostarsku atmosferu na razmeđi orijenta i građanske umetnosti. Slušate interpretacije tenora Zvonimira Krnetića i pijaniste Zdenka Marasovića.

a večerašnji prenos sa festivala La Rock d'Anteron realizovali su glavna tehnička kontrola Dragan Šćepanović, tonski realizator u studiju 2 Marija Kodelja i urednice i voditeljke prenosa Ksenija Stevanović i Ivana Neymarević.

0: U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Jacaranda, čiji je autor ruansko-francuski pisac i muzičar Gael Faj. Ovo delo koje je 2024. godine objavila izdavačka kuća Grasse, prevela je s francuskog Anđa Petrović. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje na sajtu Radio Televizije Srbije i digitalnim platformama RTS Planeta i RTS Zvuk, kao i na platformama izdavačke kuće Clio.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Muzika za film. U večerašnjoj emisiji slušat ćete muziku Keegana DeVita za dva filma iz 2024. godine. To su Prijateljstvo i Devojka traži dečka. Film Prijateljstvo, koji je režirao Andrew DeYoung, govori o dva muškarca, Craigu, koji živi u predgrađu malog grada, i Austinu, koji se doseljava u komšiluk. U toku njihovog prvog susreta razviće se neobično prijateljstvo, koje će vremenom dobiti čudne romantične obrise i dovesti do nepredviđeno lošeg razvoja događaja. Muziku za ovu romantičnu komediju sa dramskim elementima radio je američki kompozitor Keegan DeVitt, koji je poznat kao autor brojnih partitura za filmove nezavisne produkcije, ali i za ostvarenja koja su osvajala Oscare, nagrade festivala Sundance i Independent Spirit. Studirao je kompoziciju, dirigovanje, a bavio se i glumom, zbog čega sebe ne vidi samo u jednoj niši industrije, već filmskim radnikom u najširem smislu reči. Soundtrack za film Prijateljstvo traje tek nešto više od 22 minuta, a sastoji se iz čak 22 numere, što govori o njegovoj dramaturgiji, koja je još interesantnija kada se ima u vidu da je čine numere različitih stilova: klasične, world, eksperimentalne, akustične, elektronske, horske. Oštri prelazi sa referenci na muziku benda Yellow Magic Orchestra, low-fi elektronike, saksofona i horova spajaju se softverskim putem u muzičko mnoštvo. Poslušajte soundtrack Keegana DeVita za film Prijateljstvo Andrewa DeYounga.